sin a tanfu ni sin a da be kro na ma wuo na ka me di so be pefra sas na su srano wa safora dia wo kuya koma ye wo kuya dana